Edhe majqës special një pauzë rëvizëteve. Zyveli Ultra Media. Zama u këdit ku të kompanjët të fseva Oriakovo. Izë gulamët Maja.